0: ye. Ha!
1: E bona botho a botho.
2: O faga pesmo tomi wengi olulo pla dioko lele ya o chai.
3: Emeka. Ibya kwa rosso.
2: E o wane wanyi. Danya, ugwangwa royko seasoning kusu batra ni totoa e. Chefu ya o isi si oma ya hanga wari raham.
3: Hey, ike riona ya mbugi.
2: Eh, iko gugwa. Mpano, kenti, ne mbora na